0: بینرانی عزیزی ئێمە سڵاوتان لێ بێ ئەمکاتتان باش دڵخۆشم جارێکی تلا پرۆگرامێکی نوێی میوانی خاک بە دیداری ئێوە شا دەبم سەلامەت و تەندروست باش و لەش ساغ بن تاکو کۆتا بینەری پرۆگرامەکەمان بن وە کەمیشە ئاماژەی پێدەکەم لەسەر بابەت و تەوەری جیاواز لەگەڵ میوانەکان ما گفت و گۆم دەبێ جا بۆ ئەمڕۆ لە بڕگەی یەکەمی پرۆگرامی میوانی خاک باس لە بابەتێکی گرنگ دەکەین کە ئەویش دەزانین بابەتی خوێندنەوە و گرنگیدانە بە کتێب و وەک دەزانین کە ئیتر بەشێکی زۆر زۆر گرنگە لە پێگەیاندنی خۆت خودی خۆت و پێشکەوتنی هەر کۆمەڵگەیەکیش بێگومان جا ئەمەوێت بزانین کە ئایا لە کۆمەڵگەی ئێمەدا کلتوری خوێندنەوە پاشەکشەی کردووە ئەوی کە باسەکرێکی تر کەس ناخوێنێتەوانێ و کتێبخانەکان چۆڵکراوە و ئایا بەو شێوازەیە خەڵک ناخوێنێتەوە لە ئێسایە گرنگی بە کتێب و خوێندنەوە نادرێ و ئەشمانێ بزانین کە ئایا لە سیستمی پەروەردەی ئێمەشدا تاوەکو چەند تاکێک پێدەگەیەندرێ کە حەزی هەبێ بۆ خوێندنەوە کتێبی خۆش بێ جا لەسەر ئەم بابەتە گفتوگۆ دەکەم لەگەڵ میوانەکەم کە ئاوی زۆر بەڕێز نووسەر و مامۆستا هەرێم محەممەدەکە بەڕێزیان شارەزان و لە بابەتی خوێندنەوە ئەمڕۆ لە سودی میوانی خاک لەگەڵ مندا ئامادێ و بانگێشتی دەکەم فەرموو کاکەرێم بەخێر بیت بەخێر بێ کاکەرێم تەندروستی چۆنە تۆ باشی خۆشحاڵ بووم بەخێر بێ سەرچاو فەرموو کاکەرێم بەخێر بێ کاکەرێم بەخێر بێ تەندروستی چۆنە تۆ باشیش کورد خۆشحاڵ بووم ببینین یەخوا بەخێر بێ سەرچاو مامۆستا هەرێم کە ئیتر سەیری کۆمەڵگا کرێت توزانم تۆزێ گرفتەکانمان زۆرە مەشاکیلەکانمان زۆرترن جا ئەمەوێ بزانم کە تاوەکو چەند ئەو گرفتانی کە لە کۆمەڵگای ئێمەیە هەیە پەیوەندی هەیە بە ئەوەی کە ئەڵێن ئیتر خوێندنەوە لاواز بۆ لە ئێستاە سیستەمەکە خەڵک زۆر زۆر گرنگی پێنایە ئەم قسەیە وایە یاخود بە پێچەوانەوە
1: بەڵێ سەرەتا زۆر دڵخۆشم کە لێرە من بۆ جاری
0: دوو
1: بەرنامەکەیەوە دڵخۆش و ئاسوودەم کە لێرەم بۆ وەڵامدانەوەی پرسیارەکەش بەڕێی من معریفا چەمکێکی بان مێژوو یا ئەکەوێتە دەرەوەی مێژوو لە دەرەوەی زەمەنە مرۆڤ لە هەر چرکە ساتێکا بێ عاشق بەزانینە بەردەوام بۆ کردنەوەی کۆدەکانەگەڕێ بۆ کەشفکردنی کۆدەکانەگەڕێ ڕەنگە زەمانەکان کاریگریان لە سەلیقە و گۆڕینی سەلیقەی ئینسان و گۆڕینی خولیاکانە بێ بۆ خوێندنەوە بەڵام بە بڕۆی من خوێندنەوە ئەکەوێتە دەرەوەی زەمان چکە ئێمە هەر لە یەکەم لە چیرۆکە ئاینەکەشەوە چیرۆکی دروستبوونی مرۆڤەوە تێ ئەگەین کە مرۆڤ بەردەوام بەدوای زانی ناگەڕێ بەدڵنیاییەوە ئێوە لە پێناوەمەش باجێ هەر لە چیرۆکە ئاینەکەی مرۆڤ لە بەهشت دەرەکرێتە دەرەوە بۆ نیوەی دەستکاری داری زانینەکە بۆیە ڕاستە سەردەمەکان ئەبنە هۆکار بۆ پاشەکشەکردن لە خوێندنەوە بەڵام ئەوانە بە بڕۆی من کۆمەڵی بەهانن کە لاوازن مرۆڤ تەمەڵی خۆی پێشارێتەوە
0: باش اینجا کاک هەرێم پێ دوایە تا چەند ئەو گرفتانی کە ئیتر ڕوبەڕووی میلەتی ئێمە بێتەوە هەم لە مرۆڤەکانەوە هەم لە تاکەکانەوە تا چەند پەیوەندی هەیە بە کەم خوێندنەوە و وردبوونەوە و کەم تێڕامانی شتەکانەوە بە نمونەکەی تر وەکو کورت عفو بەسەرمانە هاتووە
1: بەڵێ پرسیارێکی زۆر جدی و جوانە لە هەمان کاتە قوڵای خۆشی هەیە
0: باشە
1: ئەمە پرسیارە لە چیەتی کورد پرسیارە لە کوردبوونی ئێمە لە پەیوەندی بە بابەتی زانینەوە
0: هەمان
1: خوێندنەوە مان با بەرە و زانین قسەیەکەیە ئەڵێ بۆ ئەوی شارستانێتە بڕوخێنی پێویستە میلەتە پێی نەخوێنێتەوە بە بڕۆی من میلەتی ئەمە کەوتوتناو ئەم داوەوە هەنی ئەگەر بگەڕێنەوە بۆ مێژوویکی زۆر دوور و هەڵێن بیکەین بە خاڵی دەستپێک لە کۆمەڵگەیمە لە ناو مێژووی سیاسی و کۆمەڵایەتی و تەنان دەرونی ئێمەشا یعنی ئێمە کەمتر ئامادەگیمان لە ناو مەعریفەیە هەبووە ئەمە خۆ بچووکزانی نیە ئەمە واقعەتە ئەبێت تەحلیلاتی بۆکەی وە بخینە ڕوو باشەوە دەستخینە سەر برینەکان بزانین دردی ئەم کۆمەڵگەی ئەمە لەکوێیە فعلەن شاعرانی کلاسیکی ئێمە و ئەدیبوون و سەرگەورەکان ئێمە ڕۆمانوسا قسەنگین و پڕپرسایەکان ئێمە بەگاڵتا دەستیان نەداوەتەوە کارە فعلەن هۆکاری پاشەکشەی ئامادەگی ئێمە لەناو شارستانێتە هۆکاری نەخوێندنەوەیە. مرۆڤ بەزانین پێشەکەوێ هەرچەکی گیتر بەکاربێنە بە دڵنیاییەوە بە پێ گومان ئەتوانێت مدەیەك تەمەنی درێژ بێت لە ڕێگەی ئەو ئامرازەی و کرستی کە بەدەستێتی بەڵام نابێتە ئەوی کە حاجی قادری کوی لەسەر ناو ئیشەکانمانەوەی ناوەی کەناالی ئێستا ئامێنێتەوە ئێمە لە لە 2026 باسیەکەین لە کاتەکە خۆی لە 80ەکانە ژیاوە هێمای نەمریە گرنگیدانە بە مععرفە لەەوە چێ بەستەدان و هزاران سەرمایەدارمە لەو قۆناغا بووبێ تەنانەت سیاسەکانی ئێمە کەمتر ئەناسێن لە سەردەمی بیرنیشتنەکانە بە بەراورد بە نالی لەبڕی نالی پێوێکە نزیک بۆتەوە لە ئەدەب لە زانین بۆی نمری بەخۆی بەخشیوە ئەمە وێنایەکە کە گەلگامش و زۆرێک لە ناوە گەورەکانی دنیا ویستیوانە هەڵگری بن بۆی مانەوە لە ڕێگی زانینەوە بن نەتەوەی ئێمە نەتەوەیەکە کەمتر لە ناو مەعریفە درێژی بەخۆیدا ئەوشم بیر نەچێت من لێ هیچ نەکۆڵی لەوە ناکەم ئێمە خاوەنی عەقڵی گەورە گەورین کە لە پێش ئەوروپای توانیبێتی دەست بەوە فەلسەفە بێ بۆ ئەدەب بەرێ ئێمە شەمسەدینی شارە زوریمانێ سوهرەوەردیمانە یەک دنیا ئینسانی گەورەمانەیە شاعرانی کلاسیکمانەوە بەدەیان ناومانێ بەڵام ئەمە نەبووە پرۆژەی گشتگیر شانۆخان هەتاوی کۆمەڵگەکەی ئێمە بباتە قۆناغی کە و ڕووداوی پێ دروستکە ڕووداوە بەمانایەوە ئێمە بگوازرێنەوە لە قۆناغێکەوە مەعریف دەپڕانێکی مەعریفی دروستکە ڕێنسانسێک لە فکری ئێمە دروستکە هێتە لەناو بازنەکە نەخولێینەوە ئێمە باشە هەرمە شوای کردووە لەم زمانە ئەم نەزانیە ئەم گرنگی نەدانە بخوێننەوە وای کردوێمە لەناو خۆ دووبارە بوونەوەە بەردەوام ئیدامی پێبین لەناو جوخسێکە ئەسوڕێینەوە بەبێ وی قۆناغی تازەتر
0: بوو کێشەکانیشمان بەردەوام دووبارە بێتوانین تۆ سەیری کە هەر لە بابەتی کۆمەڵایەتی و سیاسی و ینی مەشاکیلەکان زۆربەی زۆری دووبارەیە ینی یەک جار چارە سەر نابێ ینی تر بۆ هەمیشە تەواو ئەو بابەتە دابخرێ زۆربەی جار شتەکان هەر
1: دووبارەباوەڕی تەواوێڵێم باشگرفتی سەرەکی کۆمەڵگەی ئێمە نەبوونی هۆشیاریە ڕەگەم ڕستەیە بۆ خەڵک قرس بێ بەڵام هۆشیاری تەنها بەکارێنانی ئامێر ئەلکترۆنیەکان نییە هۆشیاری بە تەنها نیشتەجێبوون نیە لە پرۆژێکی گەورەدا هۆشیاری بریتە لە خوێندنەوە بەدر لەمە لە دەرەوەی ئەمە تەسەورەکەم هیچ ئالەتێکی تر هیچ کەرەستەیەکی تر هیچ فیگرێک نییە بمانگوازێتەوە بۆ قۆناغێکی تری هۆشیاری بۆیە ئەوەشی لە ئێمە لەم شرکە ساتەیە کە ئێمە قسەی لەکەین ئەوی غەریبن شاعیرەکان ئەدیبەکان نووسەرەکانی ئەمن و ئەو پیان کە خوێندەوارن لە کۆمەلگە ئێمە ئامیشتی نامۆیە بن
0: بەڵێجاوەڵا ئەوە هەرویستم لەسەر ئەو بابەتی سۆشیاڵ میدیای و تۆزێ قسە زیاتر بکەین جا بەبڕای تۆ ئەو بەشێکی گرنگ نییە لە دابڕانی مرۆڤ و خوێندنە و تاکەکانی کۆمەڵگە و گرنگی نەدان لە ئێسایە بخوێندنەوە لە بەرەوەی کەیتر بەڕاستی هەر کەسێکە بین تر مۆبایلەکەی بەدەستەوە ینی ئەگەر بنممونە کتێبیش بخوێنێتوانێ 5-6 دقەدارێ دایەنێت و سێرەی مۆبایلە کاکە ئەمەش هۆکارێکی سەرەکی نییە کاکەرێم
1: بەدڵنیاییەوە ئێسا و کیبۆردەی کە لە تۆڕی کۆمەڵایەتی یەتە بەردەمی هەرێکێک لە ئێمە ئەتوانین تاعبیر لە ڕای خۆمان بکەین بەڵام زوو جار ئەم تاعبیرکردن وەکو نووسین بە ئێمە فرۆشرێت ئەم ئینسانە سەد کتێبی خوێن دەبێتەوە دەستەکە بە نووسین و ئینشایەکی گەورە نووسێ باشە داڕشتێکی گەورە نووسێ ئەبێ پێشی بڵێ زۆر جوانە و ئیشەکانە زۆر زۆر باشە نەگینە ینی تەنات لە پەیوەندی مرۆڤ بە خوێنەوە نا مرۆڤ بە هاوڕێتیشەوە تۆ تا ئەو کاتە هاوڕێیەکی باشی منی کە کۆمنتێکی جوانم بۆ بنووسی بە پسنی شتەناشرینەکانی منیش بی ئەگینە من ناتوانم لە بەرامبرە بە کورتی بۆتە نان بە قەرزانێکی زۆر ترسناکە من ڕای من ئەمە ترسناکە بۆ سەواران بە خوێندنەوەش فعلەن ینی شاعری زەبەلا زۆر گەورەمانەیە شاعری تۆڕی کۆمەڵایەتیە بەبێ هیچ باگراوندێکی سەقافی تۆ ئەمە براورد کە بە شاعری کیوک و لەتی فەڵمەت ترسناکە نووسەرێک بە هەمان شوت شیکرەوەی سیاسیمان زۆر بووە بەبێ ئەوی خاوەنی هیچ باگراوندێکی زانستی مەعریفێ بن چکە پێمە خۆش بیاننا هەموو قسەکردنێک لە شیکاری سیاسی لە فەلسەفی لە ئاینی پێویستی بە پێشینەیە پێشینش تەنها لە ڕێگەی کتێبەکانەوە دروست بێ بەڵام ئەم تۆرانە گەورەیە کە لەناو سوشال میدیایە کارەساتی گەوری بەسەر کتێبێنەوە بەڵام لەو سەریشەوە دیوێکی جوانی هەیە بە من نازم بۆ چونم تا چەند بەدڵی بەرامبرە بێ بەڵام پێم وایە ئەوەی تر تاقانەی بە خوێنرە جدیەکان داوە لەناو فەوزایە تاکە بنەوە ئەمی ئینسانانە خۆیانە بن بۆیە بن بە مرۆڤی ڕاستە لە چاوی زۆرینەوە بن بە وەکو چیرۆکی مراوێ ناشرینەکانە لێ دێ و غەری بە بن و تەوەلا بن و خەڵکی زۆر سەحبەکان لیان بەڵام وەکو شقي معرفة أو أن بتنياب منه تنيايك برد الجواني.
0: راسا إن جاه هلا سر أو قسيته براسي لإستايا أجر كسب ببيني بن من الجيجا لا كتاب خانة لا تزان بلقا وخانة لشوني كي إسراحتي خوي ما ويتشن كاج ميري كي هبه بل من ترخاني كابو خير نوي كتبه كلا برد سياتي يعني اوني كديقتي خلقي چوار دورو بر او اندي سيريا كا وهستا كاكا ها بزمانه كردواري كي خو مانا ها خلق زور براستي بم قصي راهاتو كمن للاي خو مو زور زور ام بينا خوشا بو با قصي بيلن تسانم او خوي مساقفك ها زوري لم قصانا اكري يا خود اما ديواني يا او بو وايلي هاتو ها خوي راقيك ها ام قصانا حتما ضلني يام كبل جيتوش كوتو بلا براسيوان يعني او خان ميكا اگر كوريكا كاتيكي هي دو ساعات اي خوي مشغولكا يعني تر وازي ليبل نخوي مثقف كردوا نا تشوزانم ديواني نا عاشق بوا يعني ام قسان زور زور اوتري براسي امشتي كي نامونيه بكمل اگر كسه لشوينه كا دابني چتو كتب خونه تواني بو چار دورو بركي نا كا براسي خوي در نا خابو اي كه خلق بيبله ولا كابرا كتاب أخواني أنت وبوش يا وازنية يعني كاتي كاتي هيو أو دكات جمري دانا وبو أو موضوع براستي
1: خوي ترسناكي كومل قيمة اللوايا هموش تك رزمك بتعبت باسي سوشيال ميديا ماكر وأكيد أنا داتاشين ودروس كردني تشيرو كي سيرو سمرة بو إنسان أنا كأخواني وبو رايمن أو معرفة نية كم روف ديواناكا أو نزانية مروف ديواناكا باشا مروف جوانا كان او مروف دانس خانن كالكافيه كاخوانيه تو
0: وانيا
1: سرقالي بركوتنا ما بلا كرنا لك زانستا بلا ام كاتيك زورينا وقبي متي براسي ام انترنت يشو بابري سوشيال ميديا فلتري كي وينيه تاوي مروف نتواني دز بري بو مشتي غلطة بو هم مشتي اما بتابد لكومال جيما زور زور ترى
0: زور زور بيني معنا براسي اصايا
1: لكومال شتي بزور ببهايا تاس نوركاني مرق بيتشي بلا ام في قرص دي منك وبين مروف بقاويك وكتبك
0: وبين راسك سر راس اخو قصينا اشياء والله اخوي مثقف
1: كان قال لو ترسنا كثير ويا ثقافه بيبي بتانا
0: بله بالضبط
1: ما ترسنا كثير بله
0: اكيد باشا انجا ما مصا حزا كم توزك باز لا سيستمي پروردي خمام كين يعني ملتي ايما انجا بيجوايا لا سيستمي پروردي ايما گنجا کان ما منال کان ما نوا پی گین ری وقت پرورده دکرین که حزیان بو خوین نو هبه یا خود بدا خوا ب پچوانه و وان لیک ک دور کو نو یا خود لن تخوا ولادی شهاده هجنی خو من هیچ منابه به اجل مولاته کو اخریجی د 12 سال مو پیش او تخرجی ها جور یک ل جور کان دات ابرنن لی دور تخنه ولی اما بو شوازه یا خود چونه
1: دروست برای من پرورده ابویا ایشی ساخر نوی اول لسنجیانه بوده. او گرفتنی که پشتر باس مان کرد، ابوی پرورده، طبعا پرورده نبود تنها لقطاب خانه کرد بکینه و. خیزان مانه، با لقطاب خانه مانه، زان کو مانه. ام سی ویزگیا، ابوی ویزگی درست کردنی گمان و پرسیارو آزادی کن بونه. لخیزان من دالگ رنگا بشرم و بترسی کی گوره و بتوانه پرسیاری گوره رو بری باو کیب کاتو یا دای کیب کاتو. او تنانه دوای اولی اکری کلناو لسر سفری خوار نکشی اتاکید بنوینه لکه اتاکا رنگ پیویستی و آزادی که زودتر بیلم آلا و قطاب خانه با من شوکا من بخوم لویا کارکم گرنگی که بو جوری با مجالی او شوابی کمالایتی نده و کل کمالگی امه هیا یعنی نیتوانی و مروف یک دروز کرد که روداو دروز کرد باشا روداو بو منعی بتوانه شتی دهنان این دهنان شتی که ناموی با پروردی ایمه بداخو که ابوه لبنرتها ایشی دروس کردنی خیال بوده یعنی من وقت کاراکتری که ما ماست اگه طلب کنم لپول کنم خیالی بچه تدرو رنگ با کرسی وری بکنم پیام به او طلبه نشانه حساب نکردنی تی بود من باشه برای من پرورده کم ترخم لواه و زنگ کانش با همان شو ابینا ابن جوین وی کاملا زنیاری زور دوباره که امر و لپش شوی که چون زنیاری که پشت بیستویی یان لناو مجلس کانه بیستویی یان لکورکو بنوکانی دیکای بیستویی باید زنکوش تگی تازه تر نه با او خونکارو سرانجام گفت و لیبی رکاتو برش تگی تازه تر نکرد و باید پیوسته نقطه لسرده بله
0: باشه اینجا ما مصاحبم بله که سرت کانی دسپیکی خوندنوی تو سالی چند بو و پیشم بله با چی دسپیکری کنجر
1: بله
0: کتابی عشق خود لاری یا خود مێژووی و ڕۆمان و کۆمەڵایەتی ئەو بابەتانە
1: بەڵێ بەڕێی من وەکو خۆم مەگەر پێمە بە نیشانی پرسیارەکە لەسەر خۆم بوو یەکەم کتێبکە خوێندمەوە بە کتێبێکی کاک ڕێبینەردی بوو
0: بەڵێ
1: لەسەر بێدەنگی بوو ئەو کتێب وای کرد من فەزای بیرکردنەوەی ئازادانم گەورەتر بێ ڕووبەرە گەوری کە لە مەجالی ئازادیە زۆر لای خوێنەرە گرنگە لای هەموو ئینسانە گرنگە بۆ من دەروازەیەک بوو بۆی بە سەر مەعریفەیە بکەومەوە وا ڕاستگۆ بم لەگەڵیش بۆ من وەکو هەرێم ژانرێک نییە بە تایبەت بڵێ من ژانر بەسە بۆی مرۆڤ تێرکات لە ڕووی مەعریفیەوە مرۆڤ بێ تۆ تێکەڵ بە کۆمەڵناسیە بیت ئەڵێ ئەم دنیای بەس بە کۆمەڵناسی تەفسیرەکە یان بە مێژوو یان بە ئەدەب ئەدەبیات کە من لە هەر شوێنەکە بم پێم لە ئەدەبیات نەبڕیوە لە هەر وێزگیەکی مەعریفی خوێندنەوەی خۆمان بوو بێتم چ لە نووسینە چ لە خوێندنەوەیە هەمیشە کتێبێکی ئەدەبی لە تەنیشتم بوو یان خولیای کتێبێکی ئەدەبی بۆ من بۆتە سنتەر باشە بڵام وەکوی کەی دەستم پێکرد بە نزیکەی 16 ساڵە بێت
0: کە
1: من ئەخوێنمەوە حاجەنە ڕێگە دابڕانی تیا بوو بێ بەڵام دابڕانەکان مانگی نەخەیاندووە بردەوام خوێندوومەتەوە
0: باش دەست خۆش اینجا پێم بڵێ چەند پەرتووکی خۆتی هەیە مامۆسا
1: من ئێستا کتێبێکم لە ساڵی 2024 بڵاو بووە بەناوی کورد لە کۆتایی مێژوودا لەگەڵ بەڕێزیش تا شەنووکەوەمان کرد لە بەرنمەیەەکە کتێبێکیشم لە چاپخانەی و بەم زوانە بڵاو بێتەوە لەسەر شاعری گەورەی فەڵەستینی مەحموود دەروێش بە ناوی مەحموود دەروێش فەڵەستینیەکی بێماڵ بڕیارێکە لە ئایندێکی نزیک بڵاو بێتەوە ئەو کۆتاکەش
0: دەستخۆش اینجا عشق و دڵاریەکە خۆتمان لێ دوور مەخەورەوە مامۆساهارم باشە ئەو کاریگەری نەبوو لەسەر کتێبی عشق و دڵاری وشتانەشن
1: فعلەن بن تەنانەت لەگەڵ خوێندکارەکانیشمان کە لەناو ئەدەبیاتە خۆم سپۆڕەکەم زمانی کوردیە بەشێکشی ئەدەبی کوردیە کاتێ بەر وەلی دیوانە ئەکەوین کاتێ بەر مەموزی نەکەوین یان شیرین و فەرهاد و لەیلا و مەجنوونوانە هەموویان لەناو پرۆگرامی خوێندنی کوردیە هەن زمان و ئەدەبی کوردی هەوڵە دەم ئەوەی لە ئاسایی کەمەوە مرۆڤ بە پێویستی بە ئیحساسە پێویستی بە هەستە خوشم لە پرسیارەکەی تۆ
0: نادروستمەوە
1: پێت بڵێم کە ئەگەر ئەدەبیاتی دڵداری بەدەر لە قارەمانێتی مرۆڤی گیانفیدا و مرۆڤی شۆڕشگیر ڕوومانە دەربێنین ئەگەر ئەدەبیاتی دڵداری دەربێنین بەڕای من نالی بەشێک لە دیوانەکەی بفەرامۆشکین مەحوی بۆ قورسایە گەورەیەوە کە باسی عاشقەکە ئیتر زۆر قورسایی عاشقمان پێ نیشانەیە ئەبێ فەرامۆشیکین
0: بەڵێ
1: بەڕای من عاشق ئەگەر ماناکە لە دڵداریە بەڕای من عاشق ئەرچەندە وشەکە عەرەبی بەڵام قورسایی گەورەترە لە دڵداری لە ئەدەبیاتی کوردیە دەربێنین یان لە ئەدەبیاتی جیهانە دەربێنین ئەدەبیاتی جیهانی تووشی ئەزمێکی گەورە بێ ئەوەی خۆشم بەریکەوت بم من عاشق بە یەکشت بووم ئەویش کتێب بووە
0: ئاخر دە ئاواژنا مامۆسا هەرێم ئاخر نا تەمەن درێژ بی ئیشەڵا بەخوا دیارە من هیچ قسەیەکم لێ دەرنایە بۆی وازی لێ هێرم ئەنجا مامۆسا بە نمونە ئەگەر گەنجێک بیەوێت ئەوە تەمەنی حەڤە و ئەونە ساڵ حەزی لە خوێندنەوە بێت

0: برێک شانخان بەس کتێبی هەیە کتێب وەکوو مامۆستاهێمنی موکریانیە لە کتێب نانی پێ پەیدا نابێ باشە بۆیە ئەرڕەنگە بەرامبەر وەکوو مەعشووقێک ئەمە بۆ پیاوێکی شەڕاستە بە پەشولیا ڕووی بە ئافرەتێک نووسیوە بەڵام توانی پێچوانەکەیشی وربگرین ئینسانێک نەریتی ناتوانێت ئینسانێک تەسلیمی سەرمایەداری بووبێ ناتوانێت قیمەتی دەوڵەمەندی خوێنەرێک لە زاکیریەتی لە کتێبەکانیەتی بەڵام دەوڵەمەندی لە چاوی ئینسانێکەوە کە تەسلیمی سەرمایەداری بۆ لە گیرفانیەتی
1: باش ئەجا حەزەکەم ئەم پرسیارە بکەم هەم بۆ بینێرەکانیشمە هەم بۆ تۆش ئەگەر نازانم ژیانی هاوسەرگیریت پێکێناوە دەیتەمەند مناڵیشت هەیە
0: ئەیتەمەند
1: درێژ بن ئینشاءڵڵا چۆن ڕای هەنی لەسەر خوێندنەوە لە ئێستەوە ئەگەر زۆر زۆر تەمەنی مناڵ دەبێ لەوانەیە پلانێکت هەر داناوێ بۆ خۆت
0: دروستە شانۆخان پێشتری ئمە باسی نامۆیی خوێنەرانمان کرد
1: منیش
0: بەری کەوتوم وەک خۆم
1: باشە
0: ڕەنگە زیانیشم لێ کەوت بێ زیانی ڕەمزیڵێمەوەی کە تووشی جۆرێک لە ئاواوی ینی زۆجار ئەتەوێ بچێت سوورێکی بەدەنگی گەورەوە چکە مرۆڤ لەوچە زمانێکی هاوبش لەگەڵ بەرامبەران نەدۆزیتەوە و ئەو تیا کە دێتە ناو ئەو کۆبور کۆڕی کە جەنابتی لێ بێ بە زمانی باڵە دەست لە کاتێکە زمانەکە هیچ زانستێکی لە پشتەوە نیە
1: کە
0: تووشی ئەم خودنامۆیی یاوی زۆجارڵی ئەگەر هیچم پێ نەکرێن نایڵم منداڵەکانم نزیکی و مجالە ببنە بۆی تووشی بەرکەوتی هەمان خودنامۆیی نەبن بەڵام بە دیوەکەی تریشە وەچە خستنەوە تەنها لە پێێنەوە بەردەوامیدان برژیان و چوزان شێوازێ لە چێش بینین بۆ دوو دایک و باوکێک بۆ من ترسناکیەکە هیچ کەمتر نێ لە ترسناکی مرۆڤێکە گاڵتە بە خوێنەرێکەکە بۆیە فعلەن من یەکەم چەکم یەکەم کردەوەم لەگەڵ منداڵەکانمەوەیە کە بتوانم زیکیانەکەمەوە لە زانست بۆ ئەوەی وەک باوکێکی دووبارە تەماشام نەکەن وەکەوەی بۆیش چێش لە نووسین نەبینم لەبرێ پێم وایە نووسین مانەوەی ناوە وەزایدن سبێنێ کە منداڵەکەم گەورە بێت تێبگات باوکی بە شتێکی زۆر جدی و سەرقاڵ بووە
1: دەستخۆش ئیشەڵا خی گەورە مناڵەکانیش و تۆش لە یەکنەکە ئیشەڵا ئەجا من هیچ شتێکی وام نەماوە جگە لە دەستخۆشی و سوپاس ئەجا پێشم وا بێ کە لە هەفتەی ئایندەیە پەرتووکە تازەکەت بڵاوە بێتەوە ئەجا حەزەکەم تۆزێک ئاماژی پێ بکەی بزانین کە لەکوێ و چۆنە
0: بڵێ ڕاستی من دەستم بۆ شاعیرێکی فەڵستینی بر لەبەرێ پێمە بوو ئازاری و دووگەلە یەک ئازارن هەردووکیان فرامۆش کراون لە ڕووی مێژوویەوە هەردووکیان بوون بە لەژێر کەڵبی سیستەمی سەرمایەداریان ئەم دووگەلای بە شوناز بەدەستبێننەوە
1: کورد و فەڵستین
0: فەڵستینیەکان بڵێ محمود دەروێش شاعیرێکی گەورەیە هەرچۆنە زیاتر خوێنەرانی سەتحی ئەمە ڕووکەش ئێمە لەناو فەیسبووکە زیاتر نووسینە عاشقانەکانی بەکارێنن کە لەگەڵ ئافرەتێکی جوولەکە پەیوەندی خۆشەویستیە بۆ شعرێکی زۆر زۆری بۆ نووسیوە بەڵام سرە ڕایەوە مناتوم کۆمەڵە بواری ترم لەم پیاوایە دۆزیوەتەوە لەم پیاوە چۆن بەرگری لە فەڵەستینەکە ناچێت لە ڕێگەی کۆمەڵە کاری تون ڕەوانە بەرگری لێ بکەن در ڕێگەی ئەدەبەوە بەرگری لێەکەات سرە ڕایەوە نەیهێشتووە شاعرێک بێ بەتەنە بڵێن شاعری نیشتیمانی یان شاعری دڵداریە ئەوکوۆلی دیوانە بەتەنا شعری دڵداریە بێ
1: ئەو
0: شاعرەکە لە هەموو بوارەکانە نووسیوێتی هەرمە شوای لە من کردووە ئەوکو گەنجێک سەرنجی منی ڕاکێشاوکاری لەسەر بکەم باوڵم داوە خوێندنەوەیکی جیاوازی بۆ بکەم لە چاو خوێندنەوەی کە پێشتر بۆ مەحموود دەروێش کراوە سەبارەت بە بڵاوبوونەوەشی بڕیارەکە لە هەفتەی داهاتوو دەرچێ بڵاو بێتەوە
1: بەڵامی تر
0: هەندێ ئەگەریشێ لەوچێت لە دەستی مایانە بێت لە داهاتوو
1: نازانی
0: بەڵام بڕیارەکە لە داهاتوویکی نزیکە بڵاو بێتەوە
1: ئیشەڵا دەستخۆش کاکەێم سپاسەکەم دڵخۆش بووم کەم ڕۆ لەگەڵمانە ئامادە بووی جا من لێرە بۆ دیواژووی میوانەکانم هەیە و حەزەکەم واژۆیەکم بۆ بەجێ بەهێڵی
0: زۆر سوپاسانەکەم پێش واژۆکە حەزم بۆیەکە ئەو دووپات کەمەوە ینی خاک بە ماڵی خۆمەزانم
1: هەروایە
0: بگومان جاری دومیشکە لێرم زیاتر لە جاری یەکەم بەس باسوودێک یەکەم
1: ماڵی خۆتانە
0: خۆشم لەگەڵی وایە گفتوگۆم کردو سپاسی هەموو بە ڕێزانە شەکەم
1: کەپاس بۆ هەموو لایەکی خۆشم کە میوانەکانم هەمیشە ئاماژە بۆ دەکەن کە لە پرۆگرامەکەمان ئاسوودەن هیچ نامورتاحەیەکیان
0: نییەگومان ماڵی
1: جوانمان زۆر زۆر سپاسدانەکەین یخوا بە خێر بێن سەرچاو خاک ماڵی هەموو ڕەنگەکانە بەبێ جیاوازی هەر کەسێک هەمیشە زۆر ئەو قسەمان دووبارە کردوتەوە هەر کەسێ بە ئێمە ڕازیە ئەن خینە سەر سەر و سەر چاوما سپاسانەکەی فەرموو مساهرم دەست خۆش بێ
0: زۆر سپاس
1: ئەو بردەکەشمان تازەیە ئەم ڕۆدامان ناوە اینجا دەست خۆش ئە ما مصايك توز سوكتر بي باشترا دست خوش كاكريم بخير بي سرچاو
0: زور سپاس
1: جا بيتولاي من بو ايرا مروف ببه كتب دمرت دست خوش
0: زور سپاس
1: بله خوش ايستان سپاس كا بینر من بون سپاس بو میوانه کانم كا همیشه آماده یان هيا اتشما برگی دواترو اگره مولاتان فربون دست خوش كا.
2: وبسایتی خاک با شوازی چینیو با روکاری چینیو مدرن گرای و استاد توانید لرگی وبسایتی خاک و بینری پخش راستو خوی خاک دیوی بیتو جد لرادوی خاک به هاوکات لگل خرن نوی حوالتن درستیو کمالایتی و همه جورکانو بابت سنز را چشکانو بینینی برنامه کانو چندین بشی دیکا با شوازی چین سردمیانه.

0: بژانێت ئامێری هەبێت بیکڕێت. بەڵام وەکو ئەمریکانی ڤایلین و ڤیۆلا و چەلۆمانە ئەمڕۆ هەمودنی ئۆرکسترا هەیە. مثلاً یابان کەلتورێکی زۆر جیاوازی هەیە، بەڵام ڤایلینمەیکەری زۆر باشیان هەیە، ئۆرکستراکەشیان زۆر زۆر باش پێشکەوتووە. و کاتێکە کەسێکی نوێنەریشی وڵاتانی ئەوروپا کێتە وڵاتەوە، جێی خۆشحاڵی ئێمە بتوانین لە هەستێکی باشە ئۆکسراکی باشمان هەبێت. و بێگومان لە هەموو سەردەمەکانیشە ئەوانەی کە ئامێر دروستەکەن لەگە ژنێرەکانە تاواکەری یەک بوون، یعنی دوو مەجاری زۆر جیاوازە، بەڵام پێکەوتوان باشی موزیک بەرهەمبێنی، یعنی پێکەوتوان ئەوە نییە. مەسەلەن من وەکو خۆم تەرخان کردووم تر هەوڵی باشترین ئێمە بەڕاستی بۆ ئەوەی کە باشین دەنگ دروست کەم.
1: کاکاوڕێ، ئەم بواری جەناتان بواری کێزگار گرنگە. هیوادارم لە داهاتوە کە بواری ئەکادیمی و زانستیەکەتان تەواو کرد بتوانن هەر لەو مەجالایەکە دڵنیام لێرە بۆ خزمەتی هونەر و گۆرانی موزیکی کوردی تاواکو بتوانین باشترین تۆن بۆ باشترین ئامێر هی موزیکی، چونکە بێگومان ئەوەی کە بەڕزت بە ئاماژەت پێکرێگە تا ئامێرەکە باشتر بێ تۆنی باشتر با بڵین پاکتر ەیە. ئێمە هیوا سەرکەوتن بۆ خوازینەکەت هەبێ لە خزمەتی
0: وەڵایی غێری ڕێز و جگەرە ڕێز و خۆشەویستی و لە زۆر خۆشحاڵم لە بۆ ئەمڕۆ کە بەڕاستی خاک زۆر تایبەتە بێ مجامەلانی بۆ هەموو یادەوری مناڵی و لێرە خۆمە بنوانی زۆر دڵخۆشم. و لە چەند ساڵی داهاتوو شایتر بێکجاری وادارم بتوانم بێمە ئێرە و بتوانم وەشەکەم بێنمەوە ئێرە، وەشەیەکی زۆر باش بێن بەبێ هیچ ئیتر بتوانم بتوانین نایی شتێ بکەین کە لاستی جیهانیا بێ بەڕاستی، هەم وەکو دەنگ هەم وەکو کواڵەتی دروستکردنەکەش. هیوادارم یانی دەرفەتیەوە هەبێت و بە خۆشحاڵیەوە من
1: سەرکەوتنە بۆ خوازین. بینەرانی بەڕز و خۆشویست بەم زۆرە ژاتینە کۆتایی بەرنامەی ئەمجارشمان. هیوای هەمیشە باشی و سەلامەتیتان بۆ خوازم. خواتان لەگەڵ.